후배 꽃 썰어라, 로이. 빠지 얼루아는 밀러와 까이마 바베리 꼴로는 민다. 사토리 ti anu olohun ran iranlowo sinu aye mi oluwa dari iranlowo to to gbe mi dide laye olohun dari e sinu aye mi mama iwo na bere iranlowo olohun iranlowo to to gbe o dide laye bere e laaro yi